svjetočna muca Calvin Harris i My Way. Vrijeme koga treba da si ja napravim, me presmetkava na nedjelata. Ja osvojit me ili ja izgubit me. I petok su izmiješani emocije, zato što Marina mi se deklarira kako gubitnik. Se vraćam od odmor sa 5 kg plus. Marinče, znaš koga čovjek se vraća sa plus kilogrami, bar znaje me da kubavo si si pominjala, te kako se pratiš oslabena, tuka može bi trebalo prašalnicima da ga stavimo po glava. Ajde, bez griža, toplo je leto ovak i bi da sauna efekt za slabenje. Mislim, ja slično se tešam s ova. Ja imam Elena Skopija kako pobjednik. Ovoj moment. Oficijalno i počnu odmorat i jutre pravet Grčka. A Elena, ubavo da si pominjaš. Ja ski počekam ušte jedna nedela do mojot. Kaži mi, kako se čustvuješ ti? Pridružini se sa spisokom pobjednici, gubitnici. Kako ja završuvaš nedelat? Što ti se slučavaš? Viber 072 60 77 77.